0: Chatzimach, utz kechri kaminakib cheke kamruk ri ahaushel, chiukamik ubikri.
1: Jeenakut, kchari ushlabshel.
2: Kikohiri jamaril chechri kikosibal, rumal reche shas penakri kichakuk.
1: Katekuri, kalahin chuwach takrin wokoch, unsakalah suts, epuwiri suts, tuyul hun cheke hasr el kual ruinak, kopuwiri uholom hun kanalah puak. Ketakik retzarabalil uchlom iparuqab hun utzalah chich katekuri hun angel chik sheruloq parenima lah rachoch ri dios ekurraq uchi ruk hun koulah chabal chech ri hunche tiul puir zuz
0: chak yaqaw bilia chich echat atanok rumal rech chewe kamikri rajawashik kban ri qatoj ritrikor rech ri wachulew anchik
1: Ere hunche tiyul puwiri suts, shukiak richich puwiri wachuleo, ishbantah rikatoh, shbantah richak chuwach riwachuleo. Katekuri hun angel chik, shelu lok parinim rachoch ri dios chikah, shokuhe rukam hun utzalah chich. Ishel chulok hun angel paritabal, ri angel chikuk ol rikak, kurak uchi ruk hun koulah uchabal, chich ri hunchik ori utzalah chich ruk.
2: Chakya qaw biri utsala khachich chaqata ri uwach ri tikbal uwa rech ri uwachulew rumar rech chaqchik ri uwach
1: ri hun angel ri kukiaq ri hun uchich puwir uwachulew shucho puwach ri tikbal uwa ishu hokeho bik ronohel para yitzbal rech royowal ri dios nimalah ri yitzbal katekuri ri yitzbal shtakale shuwi tzantak khachich ri tinimit Es bulbutik ulok kikel, che shopan ka parichich, che ko parikichi rikej. Chemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Katekuri, shinuil che hun nimalag e utzalag kutbal parikaj. Wukub angel che kukam wukub kashkolil. Rikasbal tak kashkolil, rumal che ruk wirik kis riroyowal ri dios. Shinuilchik, he chuhala ubik hun polo, rech ktintatik kristal rukhaq, eri eare, che shechakan chuwachri hun chikop, e chuwachri wachbal, e chuwachri rajabalil riubi, etakal chuwachwe polo ri, che ktintatik kristal, kikikohomag takri arpas rech ri dios, kikbishoh riubish ri Moises, ri upatanihel ri dios, y riubish ri alach chich.
2: Ni malak ta kubantahik e utzalak ta kri achaka hawshel. Dios ahaw chech ronohel. Suk alak kubantahik e utzalak ta kri abe, ahawinel chkech ta kri tinimit.
3: Hachin man kushib ikhtarib chuwach ri abi ahawshel. E hachin man nim ta kri lhwi ri abi. Rumal rech chechu wiri at tiyo shalak ri abantahik. E konohel ri, ri manjunam ta kakohonik kuk. Kepena ri, e mechlik shukulik ri. Retzak na chawach. Rumal rech che, shakala gisagri utok balil ri awoyawal.
1: Katekuri, ri in shinwilo chek hakatahik ri nim rachoch ri dios parikaj, e pare ukabal ri testimonio. Si elulok ri wukub angelib, chek ukam ri wukub kash, kikohom katziak saktuntuk taklino. Si balak helik kchupchatik, ri shimbal takkipam kanlakpuak. Katekuri, Hunch kechri kehep chek askoh, huyach kechri wokub angelib, wokub kan lahtakpuak pahbal amaha, nohinak chechri royewal ridios, riare chek aslik chubek ich chubesak, irinim rachoch ridios, nohik chechri usibal riukihil ridios, e chechri uchukab, emankota hunk kowinik kok ubi chupam, shask atena, aretak chik kisri wokub kashkolil, Kechri Ewokub Angelib.
4: Apocalipsis capítulo 16. Katekuri shintahun chabal, chechi parinim rachochri dios, kurakulok uchi chkechri Ewokub Angelib, ekubir chkech.
5: Hish, hitishapuwi ri wachulew, ri wukub bakbal amaha, rechri royo walri dios.
1: Shberi nabe, ishutishek ri hun pahbal, Rech royowal ri dios puwir wachuleu. Katekuri, riwinak chik ori ukotbal ri hun chikop kuk,
4: irimehlem shukulem shekach chuvoch rihun uachbal shpehun itzel ikashalach yabil shas chikipam riukab shutisheh rihun pahbal paripolo eshuhalkik fehasukikel hun kaminak erunohelk askoh shkam paripolo riuro shutisheh rihun pahbal patakri nima epatakri ukibalha kategori shuhalkik kategori Shinto chiri ángel resta kriha kubir.
0: Atsuk alah riat, ri areche are kamik, ri areche are iwir, ri tiosh lah, rumal resche hewari ukahisash wach kabano, ri e are, shkik eher ri kikik eri etiosh lah tak winak, eri kik eri ek ashalu tzigri dios, eri at, shabano arech nakut shkikumu ri kikel, uts etakal veri ichkech.
4: Kategori. Shinto chiri tabal kubir.
6: He ahaushel, Dios ahau chechro nohel, sakalachtzig esuk alach takrikash kabano.
4: Riukah ángel, shutishech riupachbal puwirik ich, eshi atach chech, shukam rikoinem, cheke uporog riwinak ruk rikak, eriwinak sheporosh rumal hunnimalakak. Kategur, ruk wiri, minshikhalta rikik aslemal, منيم تخ شكيل ويري ديوس شكبيخ يتل تقصيخ بوير وبيري ديوس شك أوري وكوينيم بويتق وكاشري ري أورو شو تشيخ ري وبخبال بويري نيملاحو تيم ري خون شكوب إري راخاوي بال شقيقو ماريك كاتيكوري ري ويناق شكتي ري كاق رومالي خوشوم إري ويناق من شكخالتا ري كيشاك شكبيخ يتل تقصيخ بويري ديوس راخاو ري كاخ Rumal ri uchuqab ri qoshom i rumal taq ri chak. Ri uwaq, shuti sheikh ri upaqbal puwiri nima lag nima Eufrates. Shtzak ri uchuron, ishkohi ikhumbe, kech ri khawinel kepe pari rel balqiq. Katekuri shinwilo, che chi pari uchiri nima lag chikop, chi pari uchiri khun chik chikop, e chi pari uchiri khun itzel qashel utzik ri dios, شي إلو لوق وشي بيسل تق وش لبال إخاس تقري إشتوتس ري إياري قاس تيخشي يتسل تق وش لبال كيكبن ملاق تق خاس تق كيبيتي كيمولوشيك ري إخاوينيل ريش رنوخيل ري واجو ليو هريش كيش أوخينيك باريني ملاق وقيخ ري ديوس أخاوشيل تشيش رنوخيل خينا كود ري إن كيم بيتيك خيخاس خون إلاقوم
7: Uts rech revinach chikak asik echi kukol ri uratziak arech man kichanch atiktak e man kilitak tari jetaku kish balil.
4: Shikim luchki pachun kolbel chi ubi pari hebreo Armagedon. Ri uwuk shutesheh ri upachbal pari kiaqik katekuri chi parenim rachoch ri dios keru loq hunch abel che kubir.
8: Shkisek ri ubalik.
4: Katekuri. Shubun sibalak kaipa, sibalak khaninik takchabal, ekrukpan kakulha, espehun nimalak kabrakan. Khayi, chimanaubanom tawi, shaspiru mahibal ulok, cheko winak chuwoch li wachulew, man ilitakhinak takhun nim kabrakan, khekhas wiri. Rinimalak tinimit, shkachatak pawushib utsakatif, kategori ritinimit, kestakri amak, shiwli lubik. Irini malach Babilonia, knatach chech di Dios, arech kuyari hun pachbal, chech hawi ke pochowi ri amacha rech royowal. Katekuri, ronohel takri uleu chiko paripolo, che animahik, vihetak huyub che sachik, echun ni malach sakbach, che chas humuch pachbal ralal, chakuloch chikach pakwi ri winak. Katekuri, ריווינק צ'י שקביך רי יצל תקציך פווי רידיוס, רומל רי יצל הלך סקבצ' רי, צ'יך נקעות צ'י וסקבצ' רי, שובן נים יצל הלך קש.
1: אפוקליפסיס קפיטולו 17 קטגורי, חונץ' קצ' רי ווקוב אנחלי, צ'י קוקם רי ווקוב פחפל עמחה, שפתק אישוביך צ'וויץ'.
9: צ'סחו לו ריאין קינקות נא, Chawachri qatawtsix kabantax buwiri khun etamatal uwach ishaq kech shinim chutin riareche toyul chuchi rinim takha rukriare shamakunik shkipan ri etzel ri ahawinel rech ri uwachuleu eriwinak ekochu uwachuleu shakapar rumal ri amaha rech ri etzelalak ukasleman
4: shinuk amobi para tzinalik uleu shak paribush labal katekuri shinwil huni shok tiul chrih hun chikop kiak kayik nohinak etzel tak tzir chrih kobu kobu hlom elahuk ruka Rihuni shok ukuhom kiak tuntuk eskarlata atziek, kchublin chekampuak, chekheli kalak takabak, echek tzintzatik takabak, rukampa ukab hunkanalak puak pahbala maha, nohinak che itzel tak hastak, nohinak chiri itzel alak ukas lemal, chiri umak kuk enim chutin, tzibatalik chori ukursal upalak humbi, hunawatalik has uwach.
10: Ini malah Babilonia, rikinan rishokib, chekech nim chutin, enan cheri itzel takastak chuwachuleu.
4: Kategori, chichuwach takrin wokwach, rihuni shok shkabar ruk rikikel riitioshlak takwinak, iruk rikikel rishekam rumal rikikohnik chrih rikhesus, aretak chishin wilwiri sibalak shsach nukush. Kategori, ri angel kubiak chwech.
9: Khasyak sacha kush chechweri ri inkinyanu bishik chagwech ri autalik tak khastak pugi ri ushok ri ekpugi ri khun chikop cherukam are ri khun chikop cheko uku ukhulom el khuk ruka we khun chikop ri ri are cheko iwir katekut chiukamik ri kis uwach kamik ri kielna ulok parini malaksiwan Ekucha pube pariuk ispanil uwachi. Katekuri, konohel riwinak eko chuwachuleu, riman tzepetalta rikipi pariguk rech kaslemal, chi aretakchi shpantak riwachuleu. Sipalakput, kikil nari uchak richkop, cheriare ko iwir, iwukamikri shkiz uwach katekut chi kate chinari kukut chinari. Chiwuralwi rakhushik khun ushlapal ruk nohipal riwuku kholomak are riwuku khuyub khawi tuyulwi rikhun ishok shukukhe weri ewuku akhawinil Ekhob shkistak ki wach khun kaslikna wach ekhun chik maha petinak are takchi kapetik rakhushik che shakhupik kukiyo Katekuri rikhun chikop cheri are are iwir echi ukamik shkis uwach are are riwakshak katekut are khun chikech riwuku briare penak cheri ukamikar relahuk ruka e are elahuk ahawinel chemaha kekamom riwukowinel kahawinem ruk rikhun chikop kakikamnare rikhun kowinem ke ahawinik shak pakhun kakbal konohel kakah kakikhach rikichuqab rikikowinem chetri junchikop katekuri e arewa we areri kechojina ruk rialakchik eri alakchik shas kiuchaknari rumal de cheri are are ahau chikechri e ahawib ahawinel chikechri e ahawinel kiuchakna kuk ri uwinak ri shashikishik pri echom Riuz kitakalem kipanom pariki kohonik.
4: Shokuhe ri angel kubik chwech.
9: Riha kawit yulwi rihun ishaq kech enim chutin e arewa rihetak dinamit risiguan tak dinamit rihuka takwinak eri hetak chawipal. Katekuri walakuk ruka erihun chikop sitbalakitzel kakilna ikakina chech rihun ishaq Chekech enim chutin. Kakesah nari ronohel retsiak. Chanalik eutukiel na kakiyakano. Kakitik nari utiohal ekikporoh nari parikak. Rumal re cheri dios. Shuyach kech rehun anima. Arech kikipano rehastak chekakak re eare. Arech konohel kikikach riukowinem likaharemal. Chech rehun chikop. Che kate wi aretak chi spantak rutsir redios. Kategori wehuni shokri areri nim lak tinemit che ketakan pekiwi re ahawinel erej ri uwachuleu.
1: Apocalipsis capítulo 18. Categori. Shinuil chejun ángel cheka kajulok chi chika hulok. Koni malaku kowinem. Eru wacho lew si balakh sakar wach rumal ri usakil are. Categori. Rukhun kowlak chabal kura kakehuchi.
11: Shchache, shchache rini malakh Babilonia. Ri are shkashtaki ki kolibal kashtok. Shokik kachoch eitzil takchikop rech uokaj. Rumal rech che konohel takritinmit kashkitir ri amaha. Rech ritzel umak kuk enim chutil. Eri ea hawinel erech ri wachuleu shemakun ruk ri are. Eri ea kayib erech ri wachuleu shek inoman ruk ri unimal ri are.
1: Katikuri, shintach hunch abel, chikubirchi chikahulok.
5: Chicheluloq chupan ri ish ishnuwinak. Chiakan riare. Arech ri ish mankokit ri umak iwuk. E mankokanta di uchak chiwih. Rumal rech sheri umak shumulihrip. Chikaparikah. Eri dios shnatak chech ri itzel tak hastak shubano. Chitoho chech chiruk ri upak. Chiakamul chech ri itzel tak hastak rech riare. Paripakpal. Hawihe shuk ehwi ri uhastak riare. Chik eha kamul chech riare. Keri kik eh chech. Kehasri uk inomal. Eri urayinik utslahuk aslemal. Chiak eh chech. Echia itzelok eh chech. Riare kubih paranima.
10: Riin, intuyol chori ni malachtem. Kuchoma. Riin man in malkanta. Eriin man kinchoptari hasri uk eh.
5: Rumal kuwa we hastakri. Chishapahun ik. Sakri puwirik ash, itzel chak chori utsumal, riok ech isbal kush, eri wihal, ekportahri, rumal rik ak, rumal rech che sibalahko, sibalahu chuk abri haushel dios, rishipnong katok tsik puwiriare,
1: sibalah keok annari, kehik ikatna rumal riare, eri hawinel arech riwachuleu, ri eare, cheshemakun ruk are pariuk inomal. Aritak chi kikil nare ubokuwik ri usibalu haq. Nak ketak iwi kan ri. Chech rumal rech che kikishbihkib. Chuwach rik ash kurik riare. Ekekbih nari.
11: Ayum, ayum, rinimalak tinimit ri Babilonia. Rikovlak tinimit shapahun kakbal shbantak ri katokzik pawi.
1: Ri iak ayib erech ri wach ulew. Kok ehna wach ri ekibison nari chech. Ri eqanu pam takri huku kamikri mankota chekhun klokowik eqan rech qanpuak rech saqpuak rech utalak taqabakh erech katin tatik taqabakh eqan rech lino erech kiaqtuntuk rech shela erech escarlata eqan rech ronohel watch kokalak taqchi erenohel hashtag watch rech marfil ronohel hashtag watch rech utalak taqchi Ronohel hashtag watch rech sakchich, rech chich erech ri sakchok. Canela, kokalakta kayes, kokalakta kunabal, mirra, kok ol, amaha, aceite, kah, triko, chikop rechekan, richich, rikeh, hetak chich, rilokom patanihel echeri winakwi. Kategori. Richak tak watch chisibalah kurayih watch ri awalmariat chinakh biwich watch riat eranohel rinimal ere utsil skisri chawech riat emankota chekhmul rikawil watch riyakh kayib chesheq inomarik ruk wiri nakh ketak ikanwi chechriare rumalre chisibalah kikishekh kibri cherik ashkurik riare sibalah ko qehna watch ri Ekejik ikat nari chech.
6: Ayum, ayum. Rinimalak tinimit ukohom lino retziak kiak tuntuk erech eskarlata kukuk rikan lakpuak riutsalak takabak erikatzin tzatikalak takabak chisha pahun kakbal shkis uwach ronohel wenimal ri.
1: Ri iben sanel takri huku ri eare chikebe puwi ripolo ri winak resh takri huku Ekonohel kikchakpak rumal ripolo, nakh ketak ikanwi chesh riare, sibalah kikrekakeh kichi,
4: Aretak chi shikilo ri ubukuwik ri usibal ri haq.
2: Hachin hewa he haswe ni malak tinimit?
4: Katekuri, shikik iak uleo parikuholom ke wuywutik, ke eokik, ke hik khatik.
2: Ayum, ayum, ri ni malak tinimit? Ruk ri ukaslemar ri animal, shik inomar konohele binsanel chechtak ri hukup, e shapa hun kakbal shkis uwach.
12: Rikach kikotok chrechiare, shogohere ish che ish tios ratakwinak, ish takonalab, re ish pashalutzih ri dios, roman reche ri dios shupon katok tzih puwiriare, e shupon tokop chiwetre ish.
4: Chichanim, hun angel chen ni malach ukowinem, shukamo bi hun abach, hechas hun ni malach abach, rech hokbal triko, katekuri, shuk yako bi parepolo e shubih.
12: Hechas weri, chishapahumul, kikiak nao bekri ni malak tinimit Babilonia. Ri are, man humul tachek kirikitahik.
4: Man ktatak tachek humul ri, rikokohom rikikohomah ri arpa. Erikibish rikibishonik, rikikohomah risu eritum. Ri eakchakip rech ronohel wachchak, man kikikut tachiri puwi ri abi. Eri uchabal ri abah, hokbal triko, man ktatak chakmul ri. Ri usakil ri chakbal man kchuplin ta chakmul ri pawi ri kichabal ri chabala eri chabali man ktatak chakmul ri rumal rech chiri e awak ayib riat e are kanok ri e ahawinel rech ri wachuleu katekuri ruk ri itznik kabano shi asup konohel ri wenak iruk ri are shrikitah wirikikel ri ekashel utzik ri dios eri kikikel ri itiosh lakhtak wenak Ere kikik el konohel reche kamsash chuwach ri uwacholeu.
1: Apocalipsis capítulo 19.
4: Katekuri, shinto jejas hun nimalaj kajininibal kech ejemulaj takwinak chikaj cheket bij.
11: Aleluya!
2: Rikolatajen, rinimalaj ij, erichoab rech rika dios.
13: Rumal rech isakalaj tzik, esuk rika toj tzik kubano, Shuban katoch tzich puwiri eta batalik uwach ishok Chekech enim chutin Riare Cheshukoh rietzelalach chamil pari wachuleu ruk Rietzelalach ukaslemal Shtochtach ukashel puwiriare Rikikikel Rieu patanichel
4: Katekuri Kikibich chichumul
11: Aleluya
2: Riusibal kakan chubekich chubesak
4: Erechu winak kicheb Enim takwinak erikicheb ekaskoh Kupalik shikach chukik la shikri Dios chitiul chironi malachtem ekikbih.
11: Amen! Aleluya!
4: Katekuri hun chabal shelulok chi pare ni malachtem.
9: Nim chiwila wiri ka Dios igonohel ishi shupatanihel. Re ishri ki shibihi wib chuwach ri are. Eri ishi shchutin eri ishi ishnin winak.
4: Katekuri, shinto khekhas rikikininibal sibalah winak. Hiri khekhas kchokhokik ni malachha. Heri Jehaz o Jininibal Nimalach Kakulha Ekekbih.
11: Aleluya!
2: Rumarech Cheri Ahaushel, Fri Dios Ahauche Rech Ronohel Hasuwach, Shokik Pari Rahauibal.
3: Tishki Kotok, Echahatiwach, Enim Chiwilawi Ridios. Rumarech Cheshperi Ukulanemri Alachchir, Eri Rishokil Sibalach Uts Uwiki Krip Shupano. Ri Areu Kohom Lino Ratsyak, Chesibalach Sak Pupuch.
4: Rilino, areri utzalaktak kichak ri itiosh laktak wenak, katekuri kubik chuech.
12: Chatzibah, ete uchitalik ri winak chekisik esh parik ulanemri alak chir. Wetzik ri, utzik ri dios, esak alaktak tzik.
4: Katekuri, hupalik shintzak chuwach ri rakan, chechuk ikhilashik eriare kubik chuech.
12: Chayi, ri in shayin khunak patanichel jehas ri at, Ehe hasri ea wachalal, cheko itakal che uya ikri tzich chrihri Jesús. Areri Dios rahawashik kakihilaj.
4: Katekuri, riyal tzich chrihri Jesús. Areri ri ushlabal, rechri kashebal u tzichri Dios. Katekuri, shinwilo hakalik rikaj, epitnak hunsak kej, rihunche ukehbem ubi, kohonik, esakalak tzich. Kuban katoch tzich, ikchojin chipasukil, rijetak uwokoch jejas junnimalakak, chori ujolom, kojo juntak ketakik, chapbalwi, sibatalik puwi junbiyaj, cheshewiriare etamaninak. Riratsiak ukhom, kmumatik pakik, eri ubi riutsigri Dios, ri ewinak rechchoj chikaj, ruksaktak kej, iruk lino katsiak, chesakalak pupuj, chikiter nevej ubiriare. Pari uchi keluloq hun utsalak chich rechchoj, arechki usoko, rimikota rikakohnik kuk, riare ki yukuhnari ruk hun chich chini. Riarek taki puwiri gitzbal amaha. Cherech rinimalak royowal ri Dios. Riarek che ahau chech ronohel. Tzibatalik humbiyah, chori ratziak e chori rakan.
2: Ahau chkechri e ahawinel. E ahawshel chkechri e ahawib.
4: Katekuri, shinwil che hun angel, takal puwiri gij, kurakakak uchi iruk koulak uchabal kubig chkech konohel ri echikop, Aku wakah cetakin kerapap curi ni malakah.
11: Cisah, cemulai kewib curi ni malak huaim ri Dios. Kitih nari ritih kitih ri ahawinel, ritih kitih ri ebinsanel takri hukup, ritih kitih ri winak erech choh, ritih kitih ri keh eri winak cek kikeh bem, ritih cek kitih konohel winak ri ahaw eri emokom. Chi echo tin winak e chi enim tak winak.
4: Katekuri, shinwil re hun chikop, eche enwil re e rajawinel re wacholew, e kach il re e kewenak rech choh. Shikimulik kip, arech ke chohin ruk re hun, chik ochri rikeh, e kuk re e winak e rech choh. Katekuri re chikop shiut tahik, shokohe, ruk re mankastik tak ashal utsik re Dios. Riare chi upatanihel ri hun chikop, ri shuban ri nimalaktak hastak, iruk wiri shi usup ri winak, cheshikikam ri hun ukutbal ri chikop, echeshik ihilah ri wachbal, katekuri ikebe kaslik, shik yakubi paripolo, rech ak, rech asufre chisibalak katik. Ronohel chi ri hastak wach, shchupu wach romal ri chich, chikelulok pauchi ri hun chi ukehbem ri hun keh, Ekonohel richikop, ahubokaj nimalaj shiktig rikitiojal. Apocalipsis capítulo 20. Katekuri, sinuil chikun ángel chikkahulok chichikahulok, rukampa ukab ri ulawibal ri nimalaj siwan, ihun nimalaj yutabal. Shuyut ri nimalaj chikop, ri ujer komatskanok, chi arerik ashtok, areri satanás, Kuyut riare chipakako la hukal hunab. Kuk iakubik para nimelak siwan. Shutsapihtak ritsapibal. Shutik wi. Arech katani chikisubshik risiwantak tinimit pamil hunab. Erahawashikri chirarek kirulok shapakeb ushibk ih. Katekuri shinwil nimalaktak tem. Shetuyi chuwach. Eshiach kech rikat balzih. Shokuhe shinwil rikush labal. Konohel rishket ki holom, rumal riuyaek tzich chrih ri Jesus, y chrih ri utzich ri Dios. She inwil konohel rimanshikahtah, shikh ihilah ri chikop y ri wachbal. On rimanshikamtari ukutbal, chiru kursal kepalah, on chiri kikab. Koche hun kikaslemal, eshe ahawanik ruk ri Cristo, pakak o la hukal hunab. Ri inikah kamenakipchik, manshek kowintah, Koche hunkik aslemal, chik ak kisnari kak o la huk al hunab. Wa wiri are wa wenabe kastahibal. Utsalak kech e tioshlaktak riare, che e utsakatil rinabe kastahibal. Riukab kamikal, mankota ukovinem pakiwi riare, shane e chuchkahawib rechri Dios e rechri Cristo. Eke ahawinik kak o la huk al hunab. Aretak chik kisri kak o la hukal hunab, kikiritak na ulokri ri satanas paritz apitalwi. Ekbenari chikisubushik ri hetak amak, parekiheb uskut kiak ik rechri wachulew, pagow e pamagow. Keo mulik nari chubanik ri chok, eki ke umulih khe khas ri sanyep rech ri polow. She qan puwi ro nohel ri wachulew, e she ok pari kik olbal ri etiyo shlaqtaq winak, ri lok alaq tinimit. Katekut, hun qaq shxabini ku lok pari kax, e she uchasax chi ri eare. Katekuri, dik ashtok ri subunil kech, shkiyak ubi pari polow rech qaq, e rech asufri. Hawik owiri chikop, eri min qastikhtak ashel utsikhri dios, chilari kikrikwik ash, chibakik chichakab, chubakik chubesak. Katekuri, ri in shinwil khunsaqtem, che khun nimalaktem, erare tuyul chori temri. Rikak eri wachulew, che animak chubochri ukolem, emin shikiyat kan khun retal kutbal. Eshe inwil di kaminakib, che enimak, chi chutin etak al chuwach re khuntem khaq nik akhwuk es khaq khunchik wuk chi are wuk rech rik aslemal kategori shbank atoxtix pakiwi ri kemnaqib khe khas ri tip talik pataqri wuk ri khachar no khel wach rik chak kategori tripolo she utsale ri kemnaqib e uklom ri kamikal iri ades chi ketsale ri kemnaqib kit olom Echki juchnal shbank atoxtix pakiwi fejas rikichak. Rikamikal eri ades chek yak paripolow rechqaq. Wawe polow rechqaq ri are wari uka kamikal. Eja chinche mentzibatal taparibuj rechqaslemal. Shkiyak ubi paripolow rechqaq. Apocalipsis capítulo 21. Katekuri shinwil junkak kaj. Junkak uwachulew, rumal rech, cheri nabe kaj, irinabe uwachulew, sachu wach, iripolow, mankota chik. Ishinwil ritiosh lahtinimit, rikak Jerusalem, chikkak ulok chi chikak ulok, chipari ukolibal ridios, helik uikik rip ubanom, fejas junchabali chuwach ruchabala. Katekuri. Sinta junchabal chekubir chiparinimalak tem ulok.
9: Urangwa ri rechoch ri Dios kuk ri gunak kakohi rechoch kuk ri eare iri eare are usiwan tinamitri ri are Dios kuk ri are are ki Dios. Kusuna ri ronohel uwal kiwach parikiwokoch. Mankota chikamikal ri emakota chiokeh ri Emakota chi rakok chi ahri, emakota chi hunkashri, rumal red, cheri oher, uwachuleu, ukowinak chik.
4: Katekuri, rehunchet yul chori nimalachtem kubih.
2: Kamik kiman rikak uwachuleu.
4: E kubih.
2: Chatsibah. We tzihri shas tzihwi, e saklak tzih.
4: Shokuhe kubih chuech.
2: Bantahinak chik. Inrin alfa eri omega. Inri in mahibal erik isbal. Rihunchek chaki huchi. Kinyanari chechri uki balha rechri kaslemal. E shakin sipahri chech. Arewa ri rechbal ri achakanel winak. Eri in inudiosri eriare walkualri. Kategori. Rik kishibikip. Riman kota kikohonik. Riko itzelalah kikaslemal. Ri eka misanelap. Rike makun ruk ishok achi, rie ahitab, rike ihilah rie hostak dios, ekonohe rie hostak winak, kori rike chibal paripolo reche a, erecha sufri, waweri arewa ri ukap kamikan.
4: Kategori, hunchkech ri ewokup angelib, rikikam ri wokup pahbal amaha, chinohinak chiri wokup kisbaltak kash, shpetik ishubir chwech.
5: Tasahulok. Ri in kinkutna chawach ri uchab ri rishokil ri alak chih.
4: Shinuk amobik puwi hunnim alak huyub, shak peribush labal, ishukut chinwach ri tiyosh lak dinamit. Ri Jerusalem, chikkak ulok chikak, chipa ri ukolbal ri Dios. Ruk am ri ukihil ri Dios. Khuluwik khekhas hun utzalak abak, khekhas ri katzin tzatik ilak khaspi. Kohunnim alak utapiyil, Chiko kablajuj rokibal, echunakaj takri uchija, chiko kablajuj angelib, etzibatal nikaj biyaj, che arekibi, ri ikablajuj juqat, كشري ونق ري إسرائيل باري ريل بالقيخ كو أشي بوشيخا باري ريك يقاب ري ريل بالقيخ كو أشي بوشيخا باري أموش ريل بالقيخ كو أشي بوشيخا باري وقاخي بال ريقيخ كو أشي بوشيخا ري أتابييل ري تنميت كو بوي كابلاخو خابخ چه اره او تيكباليل چواج رنوخيل تقري عبخ كوخم بياخ چه كيچري اكابلاخو ايو تاقونلاب ريالاخ چيخ ريخون چه تخين كوبيخ ويري چويج كوخون اتابل روك خون اخ چه قانالاخ بواق اريج كرتاخ ري تنميت كرتاخ ري اوچي تقخا اري او تابييل وي تنميت ري كوكي خيب و تسالتمال ري راقان خونام روك ري اواج شريتاخ رياري روخون اخ ايويتينيميتري كريتاخ كابلاخوخ ميل استاديوس ريراقن خونام روك ريووش اي روك ريونيمال كاتيكوري شريتاخ ريوتابييل اي شوبان خون اوكال كاويناق كي خيب شكاب ري آنجل شريتاخ روك خون اتابال تشاس رتبال ويناق ويوتابييل بانوم روك خاسبيا ريتينيميت بانوم روك تشاخشوخالاخ انالاخ بواق چک خونامیتاخ روک ریکاتین تاتیکالا خبخ ریخته خبخ چه اوتی کیبالیل ری اوتابیل کپوی نیکاخ اوتالخته خبخ ری نبی اوباخا خاسپیا اوبام ری اوکا سافیرو اوبام ری اوروش کالسدونیا اوبام ری اوکاخ اسمرالدا ری اورو ساردونیکا ری اوواق کورنالینا ری اووق کریسولیتا ריו וחשק ברילו, ריו בלך טופסיו, ריו לחוך קריסופרסה, ריו חולחוך חסינטו אופם, ריו קב לחוך אמתיסטה אופם. קטגורי, ריקב לחוך אוצ'יחה, קב לחוך תקפרלס, שכוכונל צ'קץ' ריו צ'יטחה, בנום רוק שכחום פרלה, ריו קייבל ריטינימית, בנום רוק חנלך פואק, שמן שלום תח, קצין צתיק ופעם חכס לקריסטל. קטגורי מנשנוויל תכון רצ'וץ רידיוס צ'ופם רומל רצ'י ראחאו של רידיוס אחאו רצ' רונוכל חס וואץ' ערי ערי רצ'וץ רידיוס שוכוכי ערי רצ'וץ רידיוס ריאלך צ'יך ריטינימית מנקרחתך מנרחאו שיק תצ'ץ ראו נקבל ריחיך ראו נקבל איק רומל רצ'י ראו איך רידיוס קצ'ופלין פווי ארי אלך צ'יך ארי חון וצ'חבל. ריווינק קיבין רי צ'ושי רי וסקיל. ארי חווינל רצ' רי וצ'ולו. קיקאמנה ולוק רי צ'ש רי קיקאנומל. ריחתק רוקיבל. חקליק רי קנחיק קן פקיך. רומל רצ'ה מנקוטה צ'קאפ רי צ'ילה. קטגורי. קיקאמנה ולוק רי רי קיקאנומל. ארי קינימל רי אעמק. הון צח תחינק וצ' חסטק מנקקווין תרי קוק צ'ופם שכוכה מנקאוק תרי ריקיקבן רי חוסטק חסטק ארי איצלטק חסטק שווי קאוק רי ריאה הרי ריציבטל ריקיבי פרי ובוך ריוקס למעל ריאלך צ'יך אפוקליפסיס קפיטולו 22 קטגורי ריאנגל שוקות צ'נועץ רינימה רצ' ריקס למעל צינצתיק חכס ריקריסטל, בולבטו לוק פרנים הלך אותם רידיוס, איפרי אותם ריאלך צ'יך. פרעוניק יחל ריקייבל, פרחון צ'קאפ, איפרחון צ'יק צ'קאפ, צ'ש רינימה. קוצ'י רצ' כסלמל, צ'קה וצ'ין קבלה חוכמול, חומול צ'חוכנל איק, אירי אושק קווין, צ'יק קונשיק, רימנקות הריקה כוחוניק אוק. אמנקות החון חס ווצ' צ'יק, צ'קה חוושי קיצל צ'ץ' רינים הלכתם רצ' רידיוס אירי הלך צ'יך סיבה לך עוצרי רי וכנחיק פריטינימית אקחיכי לך נארי רי אופתניחל רידיוס ככיל נארי רי וואצ'בל קטגורי רי ובי ציבטל רי צ'ורי וקורסל כפלך מנקותה צ'חמול צ'קאב רי מנקקח תצ'סחיל רי מנקקח תקאירי הרצ' קוקי צ'ח רומל רצ'י ראחאושל דיוס, כצ'ופלין רי פקיווי, אירי אהרי כאחאווניק רי, צ'ובכיך צ'ובסק. קטגורי קוביך צ'וויץ'.
5: וואו הציך רי, צ'קסיך ווא, esaklaxtix ya hawshel dios che kuyari rushlabal chketri eqashel taqutix utaqomri angel rechare arech kukut chikiwach ri eupatanigel ri hastaq chekpenari chiukamik
7: chikamikri ri inkin pechina humul sibalax utsri ri are dik qolaw taqri utsix we qashel balu tsihri dios qopa we wukhri
4: Inre inashwan rishinilowik irishintowik ronohel wiri are taqchi iskis ronohel wiri shintaq chuwoch taqri raqan ri angel rishiktu chinwoch ronohel wahas taqri arech kinqixilax ri are katekut ri are kubix chuwech
5: haji ri in hun patanihel jehas riat e in hun jehas ri eawachalal ri aqashat taqutsi ri dios Injunge hasri eare, chikiki kolritzir, kopa wegurri, areri dios rajaushik, kikihilashik.
4: Katekuri, kubirchuech.
5: Makuba wetzir rech ashebalutzir dios, kopa wegurri. Roman rech sheshas ukamikri, kopanikri kahban. Riachmakunel winak, chichimakunok. Eritzak tahinak winak, shaschutzahanarib. Yare chikohun utslahuk aslimal. Shas chikana hok pari util eritiosh lakhwinaq chichutyosher sagnarib
7: chikamikri ri inkin pechina humul eshas ukamu lokhu gritok balkech konohel winaq rumal rikichak inri in alfa eri in omega ri umahi balil e inri ukis balil inri in uwinqil holom inri in ukis balil e utsalahri ri eareri kikichahnari katsiaq Ri eareri kori kukri che rech ri kasle mal Eke kovin ri ke ok pari tinimit patakri uchi takha Chi elu bikri etzi Ri e ahitzap Ri e tzaktahina kalahtakwinak Ri e kamisan elap Iki kikihilah ri khostak dios Eko nofer ri utz kikilo ekikban ri etzel ri in jesus Nutakomu biri angel che wech in Arech kubi huere chiwech buvir eko montiosh. Inri inrabri ri jalil ri David. Ri utzalah chimil rech ri aqabil.
4: Ri ush labal iri ishoqilal kekbih.
13: Tasahulok.
4: Iri katowik chubih ba.
13: Tasahulok.
4: Iri kchaqih uchi chukma ba rikha rech rik aslemal. Iri hunchi krah chukama ba rikha chishasipam chich. Rin, kimbich kech konohel riketo wetzir kashebal utzir ri dios, chik opa wewuhri.
7: Rihun che kukochina ukok hun tzir chik, ri dios kukoch nari puvir echatak kash chikubich wewuhri. Kategori rihun che kukamu bihun tzir cherechwe akshebal utzir ri dios ri, ri dios kukamu biri rich akap cherech riare, parihun che rech ri kaslemal, erihun che akap. Che rech riare paritiosh lahtinimit, che cholemu bishik pa webukhri.
4: Riin, chikin ya sakalakhtsik puwe wetzik ri, riin kimbik.
7: Genak ut, chi ukamik kimpe in.
4: Amen. Tasak ulok akhaushel Jesus, ri utalak usipanik ri Jesus, chikohi ba iwuk iwonohel. Amen.